0: Радио Рація.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. На гэтым тыдні ва украінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутрым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Украіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
2: Ну, а тое, що упершыню такі вучені, менавіта з ядерної зброї, проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту ніяка ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені. Тобто вони не були видимими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, от, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. Фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многі криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості військ, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі в війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору в росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у Єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи гэта була спроба папярэдзіць аб нечым, а може і пригрозіць, альбо паспрабаваць наладзіць нейкий діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправданих і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, і з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс своєї мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль з одного боку демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів, це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи до цього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництво Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше

0: Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий, більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
1: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
0: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію і варто в якийсь момент все ж таки приходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
1: Один з старіших білоруських політиків, Зенон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулі, що штурхає його робити такі заяви?
0: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської опозиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії. Я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
1: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
0: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки,

0: Особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, ну, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
1: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Нашасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
0: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним в своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
2: Про українську призму.

0: Одна хвилина застается до 6 годины в Польше, до 7 годины в Беларуси. При микрофоне Микола Воронюк. Запрошаю на раницу с рацией в понеделок 1 червня. Сегодня Международный день детей. Так что не забудьте повиншовать своих деток с их святом. И еще глянем на календарь, что сдарилось 1 червня в 1434 году. Помер великий князь литовский, король польской короны Ягайло. Ближе наших дней, в 1954 году народился Олеся Сташонок, белорусский письменник и перекладчик. В 1970 году в Ковне помер Тадеуш Ивановский, Тадас Ивановский, белорусский и литовский. За Олях педагог, у приватности брат белорусского деяча Вацлава Ивановского.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Ізраїль зайняв крепость Бафор на півдні Лівана. Військові вучені з диверсантами і ополченцями відбуваються у двох районах Вітебщини. Білорусь зладив одиночну сплаву парацелім Папом.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Ізраїльські війська взяли під контроль середньовічну крепость Бафор на півдні Лівана. Це саме глибоке просовування ізраїльської армії на ліванську територію за пошні більше як 25 років. Над крепостю побудований у часи крижаків піднятий ізраїльський стяг. Захоп відбувся після нескольких днів авіаударів і бойових дій супроти груповки Хізбала у районі міста Набатея. Поводлі Цахал, операція накерована на знищення воєнної інфраструктури груповки і предухилення нападу на ізраїльську територію. Прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху назвав зіцю Бафора драматичним переломом у кампанії супроти Хезболи. Ізраїль уже контролював гетую крепость під час своєї присутності на повдні Лівана чверть стагодів тому. Операція відбувається, не глядячи на режим спинення огню, який формально дійніче середина красовіка. Ізраїльські війська так само просунулися за раку літані і протягують операцію у повдньових районах Лівана. Так само стало відомо, що Франція запитала про ведення екстреного посідження Ради безпеки ООН після того, як ізраїльські сили зайняли замок Бафор. Про гетто повідомив у неділю міністр заміжних справ Франції. У Лепельським і Чашнівським районах Білорусі відбувається командно-масштабне вучення, яке організується в межах учебних зборів територіальних військ. Вучення протягнуться до 2 червня. Як повідомляє Міноборони, головними метами запланованих маневрів з'являється удосконалення навику офіцерського складу по керуванні силами територіальної оборони, а так само навчання особового складу зладженим діянням при виконанні поставлених задач. Особливу увагу по час вучення надають сумісним діянням територіальних військ з органами внутрішніх справ і отрядами народного ополчення. Удільники працюють мероприємства по забезпеченню режиму воєнного становища і боротьбі з диверсійними групами. В Україні пройшов, що у Білорусі вчені з ядерної зброї не отримали великої уваги, хоч про їх і згадували у контексті супраці Росії і Білорусі, каже аналітик Ради знішньої політики «Українська призма» Павел Рать. Поводле його, гети вчені адигрывають більшу ролю інформаційно-психологічних операцій, чим демонстрацію наміру реально приміняти ядерну зброю.
4: Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь. Тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
3: Тому ядерна зброя – це зараз елемент психологічного тиску, момент застрашення як громадства, так і політичного естаблішменту не тільки України, але й західних країн. І відбувається це не у першиню, означає Павел Рать, згадуючи штогодове російське ядерне вчення, які мали місце від 2023 року. Падчас подорожжа по рацелям Папо и вздуж узбережжа Индийского океана белорус Олег Ашманкевич некалькі ночей провел у полевых умовах. Одной чему довелось ночевать просто на сапе, бо на березе не знайшлося древ для гамака. Найбольш небезпечный момент отбылся уже в океане. У мощный ветер и хвалю у Олега зламалося весло. Заставшися посярод воды без махчимости нормально керовать сапом, ён здолю добраться до берега, где випадково знайшов драуляне весло, вынесенное хвалями. Позднее подорожнику довелося пройти каля 30 километров уздовж пляжа с сапом на плячи. Коли ежа уже заканчивалася, ему допомогла колонна людей на позадорожниках, якая подвезла его до города. Свой опыт Олег оценил на 7 баллов из 10, отзначивши, что чекал больше ярких уражений. Вся экспедиция каштовала каля 2500 долларов Злучених Штатов. При этом основных выдатки пришлися на авиаперелеты и оформление визы у Мозамбик. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Сонечная раница в белорусско-польском помежи. Температура уже вышейшая за 10 градусов и растет. Много сегодня солнца в день, обещают синоптики. Хотя на заходе региона в другой половине дня махчимые и опадки. Але и там до обеда будет светить солнце. Атмосферный тиск практично в межах нормы 1013-1015 гектопаскалев. Ветер повднево-всходний слабый 2-3 метра на секунду, только из часу в порывах до 6-7 метров на секунду. Максимальная температура днем 21-22 градусы.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І ми вещаємо тут у регіоні на хвилях 98.1 FM на півночі регіону, тобок на Гродзенщині Білосточні, а на повдні, на околі Берестя Білої Подляска, і наші хвилі, це 99.2 FM. На остатню частку світу ми вещаємо праз інтернет, наш адрес там просто день незмінний, racia.com. А у білорусько-польському поміжжі годинники показують 21 хвилину до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. Застаємося в українській тематиці, де незалежно від бойових діянь, від ситуації на фронті, протягується життя по мірі можливості нормальне. Люди ходять на працю, займаються громадською діяльністю, але весь час є думки про можливі сценарії розвиття подія, каже білорус, який стала живе в Україні, представник громадського об'єднання «Сустреча» Максим Дмитраков.
2: Настрої бойові крихо однивився, я таки нічне в Польщі, наверное, не зрозуміти, коли ти хоч день-два, ти вже і ти не починаєшся від масованих обстрілів, то таке маленьке диво, маленьке щастя. Тому настрой я ще більш піднявся. І настрой себе точно, тому що наша організація «Сустрічі 3 роки», власне, нас усі віншують, нам усі дякують за допомогу, власне, тому все добре.
3: А з чим ви зв'язуєте цю тишиню?
2: З тим, що президент України Зеленський дозволив провести парад своїм указом і тому, що вже українська зброя, коли так полохали навіть в Москві, то ну, точно вони розуміють нашу силу, і коли ми всі об'єднаємося, я ще раз повторюсь, іншого з днем народження зустріч, коли ми всі об'єднаємося, і коли ми будемо здольні дати силовий відпор, то ніхто не буде порушати ні права чоловіка, ні межі кордону, і тоді мир і спокій буде завжди і довго тривати.
3: А як би ви могли описати динаміку цього ось настрою українців?
2: Люди радуються сонцю, да? Крозь домашні справи тих, хто там садить огород, до речі, так само посадили огород. Навіть в війні ми протягуємо жити звичайними радостями, доступними нам. Намагаємося бути моцними і намагаємося робити справи, тому що і більше працювати, тому що коли ти у праці, то ти гониш собі ось такі думки про сценарії, які можуть бути добрі і недобрі. Ось українці кажуть, протягуємо жити найкраще життя. Тому намагаємося зробити ліпше життя вокруг нас, і я думаю, що нас отримується.
3: А як особисто ви живете це своє ліпше життя під час війни? Це як?
2: Ми працюємо, ми допомагаємо Україні стати ще більш міцною. Допомагаємо Україні боронити себе. Саме обороняємо себе тут. А дякуючи нашій справі і, звісно, справі наших воєрів, отримуємо вітанки з тим, що тут сусіди зараз прийшли, достатньо. Дякую, тому що, говорить, ми без вашої допомоги не витримали, не вижили. Тому ми робимо справи, допомагаємо Україні стати ще міцній, самі становимося міцній. Тому ось наше то ліпше життя – це крок за кроком до перемоги, крок за кроком наближати мир довготривалий.
3: Що вам особисто допомагає жити цей п'ятий рік війни?
2: Знову ж допомагає праця і ось зараз, коли так люди вітають, підтримка. Тому дякую великі кожному, хто доєднався до зустрічі. Дякую кожному білорусу, який допомагає. Ось. Тому що це справді допомагає нам вижити, бо на війні головна задача – вижити. І я думаю, що ми добре справляємося і не просто виживаємо тут, а ще допомагаємо. І дякуючи зустрічі з'явився білоруський автополк, який вже більше за 1000 машин для ЗСУ пригнав. І не відомо, лежить скільки гуманітарної допомоги. Тому сьогодні хотілося б повіншувати білорусу, які на боку добра, на боку міра, які допомагають, навіть просто словом допомагають. А хто хоче допомогти, приєднуйтесь. І довготривалий мір, і він буде тоді, коли ми зможемо боронити себе і зараз, і Ну, у нас уже так, і оборонити Україну, тому що довготривалий мір, він може бути тільки, коли будуть оборонені кордон. І коли усі зрозуміють, що у 21 столітті немогчимо порушати кордони других держав, тільки тому, що їм так захотілося, і тільки тому, що вони так бачать.
1: Гаварыў Максім Дзмітраков, беларус, які пражывае ва Ўкраіне, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Сустрэча».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Росіі пачалі адмаўляцца ад беларускіх тавараў. У Кіеве заўважылі новыя імпульсы ў працы па беларускай тэматыцы. У Фінляндыі ў пяты раз выйграла чэмпіянат свету па хакеі.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларускія экспарцёры сутыкнуліся з цяжкасцямі на расійскім рынку напярэдадні запуску сістэмы пацверджання чакання тавараў, якая пачала дзейнічаць з 1 чэрвеня. Новыя правілы прадугледжваюць, што імпарцёр павінен загадзя паведаміць пра пастаўку. Праз сістэму Федэральнай падатковай службы Расіі ўнесці суму эквівалентную падатку на дададзеную вартасць або акцызам, атрымаць QR-код і перадаць яго перавозчыку. Паводле беларускага бізнесу, частка расійскіх кампаній лічыць такія умовы нявыгаднымі і заявляе, што прасцей набываць аналагічны тавар непасрэдна ў Расіі. Перамовы паміж бакамі адносна кампенсацыі дадатковых выдаткаў пакуль не прынеслі выніку. Расійскія ўлады заявляюць, што мэта сістэма пацверджання чаканняў тавараў – гэта барацьба з шэрымі схемамі імпарту і ухіленнем ад выплаты падаткаў. Адна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Менска з беларускімі дэмакратычнымі сіламі – даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару. Яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь.
4: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір немає якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
3: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками білоруського демократичного руху, каб оцініть, з ким варто більш активно працювати. Агулом же стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковому стані, тому візит Світлани Тихановської варто розглядати, як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, каже Павел Радзь. Після візиту Світлани Тихановської у Київ з'явилися нові імпульси у праці по білоруській тематиці в Україні і можливості обмірковувати проблеми білорусів. Між іншим, на парламентському напрямку на минулому тижні відбулося супольне посідження з депутатами Верховної Ради, а напереді чергове, каже Анастасія Махмет, намісниця представниці по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету, яка відказує за працю з доброхвотниками і їх сім'ями у Києві. Яна окреслила головну повістку.
5: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс.
3: Гэта першае пытанне, якое сёння ўздымаюць беларусы ва Ўкраіне. Другое сярод важных – сацыяльнае пытанне. Працягвае Анастасія Махамед.
5: Социальных гарантий военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
3: На минулом тыдні у середу, нагадаем, у парламенте Украины отбылася сумесная сустреча демократичных сил Беларуси, Комитета по питаниях евроинтеграции Верховной Рады Украины с депутатами межфракційного об'єднання «За демократичную Беларусь». Фінляндія у п'ятий раз виграла чемпіонат світу по хокею, і вона перемогла Швецію з ліком 1-0. Швейцарці так і не змогли завоювати першу історію золота чемпіонату світу по хокею. Причому вони грали три запар фінали з 2024 року, але ні разу не перемогли. Бронзові медалі сенсаційно виграла Норвегія, яка у матчі за третє місце перемогла у овертаймі Канаду. Гэта перша історія медалі норвежцаў на чемпіонаті світу. Больш новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Больше про спорт у нас будет раз полторы ходения. Теперь на дворе. Сегодня много солнца в белорусско-польском помежье, але на заходних ускраинах региону, то бок на Белосточине и на околе Белой Подляской чекаются ближе вечера и дожди. Атмосферный тиск на взровне 1013-1015 гектопаскаля. Ветер повднево-всходний 2-3 метра на секунду. В порывах до 6-7. А максимальная температура днем 21-22 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
6: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Тэлебачэнне Падлашча, Кабельнае тэлебачэнне Хайнаўка. Запрашаем!
7: Гэта была рэклама.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Справа Віктора Бабарики, хроніка політичного переслєду у фактах і документах. Книга під таким заголовком була презентована на міжнародним книжним кірмаші у Варшаві. Вийшла я на видавництві «Свідки», її авторка Сабіна Брило. На презентації виступив і сам Віктор Бабарика.
2: У даний момент я відчуваю себе ніяким чином не на своїм місці, бо я ніколи не давав столь шмат автографів, як зараз. І мало того, я їх роздаю не як автор. І тому, може, і не маю права на то, щоб це робити. Тому моє, я би сказав, по чуть-чуть сьогодні нейкий самозванець.
3: Синдром самозванця?
2: Так, ось нейкий узяв на себе відказність за те, що буду роздавати автограф на книгах, до яких я не маю ніякого дочинення. Окрім того, що там написано, що це справа Віктора Бабарика. Ось. Не я її починав, не я її робив, і, собственно, значить, не я не писав про цю справу.
3: Але справа була супроти вас, ви якби герої книги, коли це так можна назвати. Як би ви нашим слухачам сказали, чому варто прочитати цю книгу?
2: А коли серйозно, то, на мій погляд, це вельми-вельми цікава книга, тому що вона написана з пункту глядження чоловіка, який не був часткою процесу, активного процесу того, що відбувалося у 20-25 році, тому що ця книга про цей період. І тому вона вельми каштовна гэтым, я б сказав, не як пунктом глядження об'єктивним, без привнесення в цю книгу нейкого особистого погляду на події. Це просто хроніка. І тому, хто хотів би поглядіти на те, що відбувалося у 20-му році і після цього, це буде вельми-вельми коштовна книга.
4: Наталія Мацкевич, адвокатка Віктора Бабарика.
3: Ви стратили ліцензію за цю справу.
4: Ну, і в тому числі і за цю. Ну, це стоїло того.
3: Чому варто прочитати книжку?
4: Тому що важливо пам'ятати про цю атмосферу, для того, щоб розібратися, що відбувалося, якщо мимо вас це пройшло. А може бути, ви і смотрели на це, але посмотреть іменно таким многостороннім взглядом. На самом деле, це політичний детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
3: Политический детектив?
4: И судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
5: Татьяна Недбай, видавецтва «Свідки». Я би сказала, що це хроніка несправедливості. І, може бути, це нічого нового. Ми не відкриємо для себе нового факту у тим, що відбувається несправедливість. Ми про це, як правило, ведаємо. Але ми побачимо аргументи, докази того, чому справа Віктора Бабарики була сфальсифікована і чому вона була несправедлива, менавіта гэтая кримінальна справа. Окрім того, мені здається, це вельми цікавий момент, коли ми можемо увести двойшу в одну руку, а розгорнути сьогодні, у 26-му році, книгу, яка описує події 20-го року, і таким чином окунутися не тільки у ті факти, але й у ту атмосферу, яку створює книга, і що, на мій погляд, так само вельми важно.
4: Хочу додати, що ця книга дуже чесна. Да? І якщо хтось буде в ній іскати поводи, щоб нас чим-то упрекнути в кон'юнктурності, пусть не іщуть. Да? Здесь ні каплі нет екстремізму і ничего такого, что можно было бы притянуть за уши как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
5: Книга зараз вийшла на русской мове, але літерально перед самой презентацией так склалася випадково. Я отримала переклад книги уже на белорусскую мову. Это означает, что тягом лета мы здолеем подрихтовать ее до выдания и выдать, сподіюся, что уже у вересні.
1: У этой книги подробно местами литерально по днях расписана хроника переследу Виктора Бабарики, место деяния в Республике Беларусь, период от початку президентских выборов в травне 2020 года до наступных выборов президента, которые отбылись в студзені 25-го. За этот час десятки тысяч людей были администрационно и криминально покараны за выказывание меркования и удел в сходах. Написано в прадмове до книги «Справа Виктора Бабарики, хроника політичного переследу у фактах і документах», якая була презентована на міжнародним книжним кірмаші у Варшаві, а справоздачу з презентації тієї книги підрихтувала Єва Барділовська.

0: bardzo dużo ludzi przyjechało z zewnątrz, tutaj może z 2000 ludzi, bo to impreza i karate, i tam karaoke, i dzieci będą tańczyć, a więc postanowiliśmy, że wystawę ten poplenerową, wernisaż ten odbędzie się tutaj na stanicy, a później te obrazy, bo każdy artysta w tym roku zostawia po dwie prace, będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów, będzie można je oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa.
1: Ви перший раз удільничаєте у пленери на Подляші, на Білосточині. Як вам місцеві краєвиди, як увогалі пленер на Білосточині?
2: Чудові краєвиди і вельми така, як сказати, дружелюбна атмосфера на пленери. І вельми плодовитий, плодотворний, так скажем, пленер отримався.
1: У плані вашим особистим плодовитий?
2: Ну, так само, да. І в особистим плані. Потому что я зробил две працы, якія належало зробить для пленера, и две працы, якія, ну, такие творчие.
1: Як бы отгукнулася гэтая мясцовая природа, гэтыя краявіды, адгукнулася ў гэтых працах? Ці ўжо былі зададзеныя тэмы, які што трэба намаляваць?
2: Не, тэм не было, а однозначно адгукнулася, і ўвогуле гэтыя працы, якія я зрабіў, яны звязаны непасрэдна з Ліўкова, старым і з краявідамі вот местнымі.
1: Для вас асабіста, вот што пленэры, это просто памаляваць на прыродзе, это некія кантакты з калегамі, што для вас асабіста?
3: Ну так, это перад усім навука і кантакты, сустрэчы з мастакамі. Я яшчэ цэлы час якбы сам вучуся такого мастацтва пленэровага, маляваць на пленэры, бо гэта ёсць, ну, спецыфічне, хіба што толькі в працовні, але ўсё ж такі, ну, як у кожнай галіне, штось іншого, і то так само навука, завсёды чогось учишся, от як в академії учишся стіни вучать, наприклад, на вучельні, то тут вучать мастакі, колеги.
1: Ну і мені здається, ще некий імпульс до розвою цього мастацького життя додали ті мастакі, які приїхали з Білорусі, і ось вони активно включилися у це мастацьке життя регіональне. Я думаю, що вони так само посприяли.
3: Ну так, так. Тут сприяють для, передусім, для повищення узровня, якби, мастацького, нашого мастацтва подлаского. Відомо, що узровень мастацтков з Білорусі є високий, і та, тут для нас є супер, бо ми від їх вчимося, а так само вони дають, ну, такі... Великий плюс для зрокового навіть такого іміджу гэтых пленерів, виставок.

0: Палова на 9-й возьму Польщі, на 10-й у Білорусі, а сьогодні білорусько-польським поміжжі змінлива хмарність до обіду, без опадка в цілому регіоні. У другій палові дня захмариться на заході, і там почнеться дощ, який докотиться так само і на всход, але тільки ночі, чи ближе, навіть ближе раніці. Атмосферний тиск практично в межах норми, вітер повднево-всходній 2-3 метри на секунду, у поривах 2 рази мацнейший. Температура днем 21-22 градусы. Температура ночью 11-12 градусов.
1: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіри новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Переможцем футбольної ліги чемпіонів сезону 2025-26 годов став французький ПСЖ. У фіналі команда перемогла ангельський Арсенал. Основний час завершився в нічию 1-1. У серії пенальці перемогли парижані з ліком 4-3. Команда виграла лігу чемпіонів у другий раз у своїй історії. Це друга перемога запар. У минулому сезоні команда у фіналі розгромила італійський Інтер з ліком 5-0. Перший гол у матчі забив нападаючий Арсенала Кай Хаверц. На шостій хвилині він пробив у ближній кут. М'яч пролетів над російським голкіпером Матмієм Сафоновим і опинився у сетці. Німець став третім гульцом, який забивав у фіналах Ліги чемпіонів за дві різні команди – Арсенал і Челсі. До його гэта робили Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед і Реал, і Маріо Манджукіч, Ювентус і Баварія. Гол відказ на 65-й хвилині з 11-метрового удара забив форвард парижан Усман Дембеле. Лондонская команда протягивает узначаливать список клубов, которые сгуляли наибольш матчов у Лиги чемпионов, але так и не выиграли турнир. На данный момент Арсенал провел 226 матчов у Лиги чемпионов. Мадридская Атлетика, який займає другое место, мая 192 гульни. На третьем месте Киевская Динамо с показчиком у 184 матчи. Таким чином визначився удельник матча за суперкубок УЕФА у 2026 годе. У им сгуляют ПСЖ, який выиграл Лигу чемпионов, и Астон Вилла, переможця Ліги Європи. Гульня відбудеться 12 жнівня у австрійському Вальцзенсенхеймі на Red Bull Арені. Обидві команди вигравали суперкубок УЄФА по одним разу. ПСЖ зробив гэта у 2025 годі, Астон Вілла у 1982. Учора відбулися заключні матчі 89-го чемпіонату світу по хокею у елітному дивізіоні. У матчі за бронзу у Цюриху Норвегія обіграла Канаду у овертаймі з ліком 3-2. Це перший медаль чемпіонату світу у історії норвежців. До гэтага найлепшим виніком команди було 4-е місце у 1951 годі. Тоді чемпіонат світу проходив у Парижі, а 7 команд гуляли по круговій системі. Норвегія отримала 2 перемоги у 6 матчах, чого хапіло для 4-ї позиції. У фіналі там же у Цюриху Фінляндія одолела господаров турніра Швейцарію, так само у овертаймі з ліком 1-0. Для фінов гэта 5-е золото чемпіонату світу в історії, для швейцарцев 6-е срібра. З 29 по 31 травня були згуляні матчі 10-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. У п'ятницю Торпедо Білас розгромив Нафтан з ліком 4-0. Таким чином команда з Новополоцька протягнула свою безвиграшну серію до 10 матчів. Клуб ще ні разу не отримував перемогу у гэтым сезоні. Мінск згуляв у нічию з Іслачу 1-1. У суботу Арсенал суступив Мінському Динамо з ліком 0-1. Гомель обгуляв Брестецьке Динамо з ліком 2-1. Ньоман при аншлагу на своєму стадіоні проіграв МЛ з ліком 1-2, пропустивши гол на 93-й хвилине гульни. У неделю Витебск с ликом 2-3 проиграл Барановичам, Славия перемогла Белшину 2-1 и Батес гулял ничью 1-1 с Днепром. Борисовская команда, владельник сёлетняя кубка, не перемагает в чемпионате на протягу 8 гульнев. С 5 красавика 4 разы она сгуляла у ничью и 4 разы зведала поразу. После 10 туров на первом рядку идет Витебский МЛ, у якого 24 пункты. На другом месте Менская Динамо, у его на пункт менее. И на третьей позиции з 18 балами розмістився Гомель. Замикає таблицю з 3 пунктами Новополоцький Нафтан. У Мінську у домі футболу відбулося льосування 1/16 фіналу Кубка Білорусі по футболі сезону 2026-27 годов. Ліда згуляє з Торпедо Білас, Молодечна з Бате, Слонім з Іслачу, Юні Ікс Лапс з Барановичами, СКА з МЛ Вітебськ, Бумпрам з Арсеналом, Солігорськ з Ньоманом, Хрумкачі з Динамо Берестя, Островець з Вітебськом, Орша з Нафтаном, Ніва з Гомелем, Хваля з Славією, Слуцк з Динамо Мінськ, Сморгонь з Мінськом, Вікторія з Блишиною і Осіповичі з Дніпром. Дніпром. Матчы запланаваныя на 17-19 ліпеня. Гульні з удзелам прадстаўнікоў Беларусі ў еўракубках МЛ «Дынамо» Менскі «Батэ» пройдуць 17 чэрвеня. Дзеючым уладальнікам трафея з'яўляецца барысаўскі «Батэ». Першая ракетка беларуская тэнісістка Арына Сабаленка згуляла з прадстаўніцай Аўстраліі 53-й ракеткай Дар'яй Касаткінай у 1/16 фіналу Ралан-Гарос і перамагла тую з лікам 2-0, 6-0, 7-5. Такім чынам беларуска дасягнула адзнакі 100 перамог у статусе першай ракеткі свету. Раней гэтага дасягалі Марціна Наўрацілава, Штэфі Граф, Крыс Эверт, Серена Уільямс, Марціна Хінгіс, Моніка Селіш, Іга Свёнтак і Жустін Энэн. У 1/8 фіналу беларуска сёння сустрэнецца з 16-й ракеткай Японкай Наомі Осакай. Учора быў згуляны другі матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Гомельскі ВРЗ прайграў сталіцы з лікам 2-7. Лік у серыі стаў 0-2 на карысць мінчукоў, і яны згуляюць у фінале. На выходных быў згуляны чацвёрты матч фіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 перамог Мінск з лікам 82-65. Лік у серыі стаў роўным 2-2. Фінальная гульня за чэмпіёнства будзе згуляная заўтра, 2 чэрвеня, у Лідзе ў спарткомплексе «Алімпія». На выходных быў згуляны трэці матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па гандболе. Мяшкоў Брэст абгуляў Менскі СКА з лікам 31-27. Лік у серыі да трох перамог стаў 2-1 на карысць берасцейцаў. А вось у серыі за трэцяе месца магілёўскі Машэка перайграў гарадзінскі Нёман з лікам 37-31. Лік у серыі стаў 3-0, і бронзавыя медалі чэмпіяната дасталіся магілёўцам. А вось у пятым матчы серыі за бронзавыя медалі чэмпіянату Беларусі па гандболе сярод жанчын гараднічанка абгуляла Менскі СКА з лікам 24-19, і лік у серыі стаў 3-2 і стала ўладальніцай бронзавых медалёў. Сустрэча прайшла ў Гародні. У сваім першым сезоне жаночая каманда СКА заняла 4-е месца. Беларус Мікіта Карнеев заваяваў бронзу ў адзіночцы лёгкай вагі на этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні, які праходзіў у іспанскай Севільі. У барацьбе за бронзу ён апярэдзіў аргенцінца Сантіна Мініна усяго на 0,08 секунды. Перамогу атрымаў партугалец Жуан Велозу. Там жа Яўген Залаты заваяваў срэбра. У фінале спаборніцтва ў мужчынскай адзіночцы беларус фінішаваў другім, саступіўшы толькі немцу Оліверу Цайдлеру. Бронзавую медаль заваяваў бельгіец Трыстан Ванденбуш. Нагадаем, на алімпійскіх гульнях у Парыжы беларускі спартовец таксама саступіў у фінале толькі Цайдлеру. Наступны этап Кубка свету пройдзе з 12 па 14 чэрвеня ў балгарскім Плоўдзіве. Беларуская гімнастка Аліна Гарнасько стала срэбнай прызёркай чэмпіянату Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіў у балгарскай Варне. За сваё выступленне ў практыкаванні за абручам спартоўка атрымала 29,800 бала. Таксама беларускі заваявалі срэбра ў групавых практыкаваннях. Прызёрамі ў кампазіцыі з 5 мячамі сталі Паліна Аляксандрава, Сафія Барысевіч, Валерія Малькавіч, Ганна Шакун і Таісія Ярчак. Першае месца занялі іспанкі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці ці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Тут не только відбуваються ніякі імпрези, зв'язані з виявленчим мистецтвом, але, може, з літературою, може, приїжджають так, письменники.
1: Якраз ми вже в гэтым годзі мелі тут міжнародні резиденції, організатор такої товариства «Трапінка» на реч діалогу, і вони вже год в год тут до нас привозять міжнародних резидентів літератури. І з Вікраїни, з Білорусі, з інших регіонів, з Літ, і з Польщі, і вони тут працюють на терені гміни Нарука, а після у нас є таке закінчення, і вони читають свої праці, так, розказують, як їм тут жилося у цій нашій гміні Нарука, що їх інспірувало, так, вони і тлумачі літератури, і поети, і так, що так, є ще літературні зустрічі.
2: Говорила Катерина Белявская, керівничка галереї ім'я Тамари Слонєвіч у Нарауці. Установа працює з вторка по суботу з 10 до 18 годин. Адрес вулиця Міцкевича, 50.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Штось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі і поза межами.
2: Вітаємо. Покуль одні чиновники обороняють білорусів від польських піжам, інші шукають небезпечні сенси в англійських надписах на майках, треті відправляють школьників освоювати військовий побут поводле совєтських методишок. Здається, головна державна стратегія останніх років – це рух наперед. Докладній не рух наперед, а постоянний пошук ворогів, заборонов і рецептів з минулого століття. Про гэта інші приклади бюрократичного креативу, а так само про те, чому в Білорусі дагэтуль доводиться змагатися за право користатися родною мовою, ми поговоримо у сьогоднішньому випуску програми «Штось не так».

0: Як у Томскім департаменті адукації усе серйозно, там тлумачить. Под виглядом моди, жарту або безкривдної фрази дитяті можуть транслюватися чужі небезпечні сенси. І справді страшно навіть уявити, що будь-який школьник надіне тішотку з надписом «Happy End» – щаслива концовка або «Смайл» – усміхайся. Може допранатися до екстремізму. Сьогодні школьник прийде у майці Нью-Йорк, а завтра чого доброго почне задаватися питанням, чому люди у інших країнах живуть без постоянної боротьби з небезпечними надписами. А увагалі чого спиняться над досягнутим? Треба створити спеціальні мовні патрулі. Наставник фізики буде перевіряти кросовки, директор худі, а завуч по виховавчій праці отримає право конфісковувати підозрюваної шкарпетки з латинкою. І все це зрозуміло для клопоту про будуче покоління.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
0: Чому у бібліотеці Академії наук забилися народну мову? Навошта росіянцям палаци магнатів ВКЛ? І ці треба вертати майомость нащадкам аристократи, яких обрабовали большевики? Про гэта і інша юрист і правооборонця Ігор Случак у розмові з Миколом Бянько.
2: У бібліотеці Академії наук вспомнили про Василя Вітку, якому 115 років з моменту народження, так? Ось, ну, вельми дивно подали матеріал, згадуючи юбілей гэтага письменника, так дитячого. Все по-російську написали, хоча Василь Вітка і верші, і прозу писав по-білоруску. Ну, то есть, гэта што за з'ява такая?
3: Ну, гэта вось такая з'ява, гэта чыновенскага бескультур'я. Гэта вось такая дзяржаўная моўная палітыка, которая, ну, у чыну ж гэтых вось прыкультурных, при адміністраційних, ось вже вділася до того, що ось будемо робити по-руску на офіційній мові. Що, в принципі, їх можна зрозуміти. Коли державна мовна політика ставить русську мову як офіційну, а білоруську мову як державну, як елемент культури, яку можна просто не використовувати, то у цих людей, навіть, які від культури, у них вже все в головах попуталось, поблиталось, і вони думають, ну, Вітка, Вітка, звісно, він працював на білоруській мові, працював, трудився, але ми на чоловічій мові про його напишемо на цьому язикі, щоб йому приємно було, навіть після смерті, щоб він аж пустився у домовіння від того, що ось він білоруськомовний дитячий письменник, а його пам'ятають по-русски. Ну так, буває таке, що ось жив-жив весь час письменника, після його білоруськомовні там ховають під цими помниками з русскими літерами. Ну або як той Дмитрок Бядуля, який був на Огу Габреєм, його похоронили під крижом, коли я не помиляюся.
2: З тої ж опери. Слухай, ще таке питання, так, може бути, бачив на війну чи ні. У Дятлові палац Радзівілава знаходиться, так, помнік архітектури з 17 века. І він, звісно, у кепскім стані, зрозуміло, з совєтських часів. Кому продали цей палац? Росіянці Тетяні за 90 рублів, так? І вона обов'язана, звісно, за 5 років нібито там щось привести в порядок. У свій час ця кабета з РФ говорить, що вона відчуває неке покликання, щоб повернути пам'ятник архітектури білорусам. Ну, як ти ставишся до практики вогулі продажу пам'ятників архітектури? Це ж все ж таки важний пам'ятник, бо він належав магнатському роду, який фактично керував Беларусі увесь час, так, коли ми називаємо речі своїми іменами, так, їм належала більша частка цієї держави теперішньої, тобто їх продкам Радзівілаву. Передають один з їх палаців громадянці чужої країни, вот, ну і Бог з ним, що чужої, якби так. Як ми далі будемо до цієї ситуації ставитися, так, коли все зміниться?
3: Ну, агулом тут така ситуація, що, в принципі, з продажу ніяких об'єктів історичних тут такого нема проблем такої. Продавать их замежникам, а те ось людям, которые живут в Беларуси, те вертать их власникам. Ну, это продаются такие палацы и в Германиях, и в Швециях, и в Чехиях, и в Франциях, где их очень шмат. Так само замежникам ведут белорусы, некоторые там уже набыли нечто такое. Тому, в принципе, когда люди будут набывать это, отбудовывать, реконструировать, коли оно має історичну коштовність, то і люди можуть, остатні білоруси, туристи, всі остатні можуть користатися цим, то нема проблеми, в принципі. Чи воно буде розвалюватися, чи ці люди будуть набувати. Тим більше чоловік там каже, що його покликання є. Ось так само ж Павел Білорогович був наш меценат, який так само відбудовував майонток, який, на жаль, його держава забрала, хоч у нього стільки грошей і сил.
2: Подарунок.
3: подарок, так, уклав. Тому, може, на та жінчина, це правда, може, вона білоруська, що, бо що таке русські? Русські, ну, попробуй, ти зрозумієш, що таке русські.
2: Ну так, да, пошкрабі, он... і там буде, ага. Там білорус або українець.
3: Як у нас так само ж було в Білорусі 1 400 000 русських, після пройшло кілька років, і залишилося тільки 700 тисяч. Под 700 тисяч, ну, не всі ж, невідомо, що не з'їхало там 600 тисяч. А може, люди просто... Зрозуміли, що вони настільки на русские, наскільки там кот-собака, що вони білоруси.
2: Не отожмуть у її, это, не оттиснуть.
3: А, ну, это ж, ну, это ж завжди риск, коли при такому режимі, то, конечно ж, коли, конечно ж, оттиснуть, коли все буде, коли на його відбудує, доведе до ладу, і все у її буде добре.
2: Не можуть не оттиснуть.
3: Якби що, привезти майонток у добрий стан треба великі гроші. Ну, сподіваюся, є якісь бачення цієї реконструкції.
2: Ну, а як ти ставишся до питання реституції майомості добраної у людей після 17-го року, яка належала їм до 17-го року, до 1917-го, або до 1939-го, коли про Західню Білорусь говорили? Тобто, варто вертати на шапку?
3: Це повинна бути не на така, не на простова реституція, а нечто середнє. По-перше, ну, ось... Коли, наприклад, наділи були, ну, ніякі масштабні, то, звісно, їх можна повернути нащадкам. Коли наділи були, ну, велізарні, магнатські, то відомо, що ми живемо вже в інший час, що, якби, справедливість, вона повинна бути, але справедливість агульна для усіх, тому, якби, магнатські владання так само треба зробити реституцію, але не цілком, наприклад, частку майонтка віддати, частку земель. Остатнє, і все, що залишиться після реституції, нарезать ровными ковалками для всех остальных белорусов, которые этой земли не имели. Ну, земля повинна быть у приватной властности, у каждого белоруса. А там далее он хай распоряжается своей землей, ну, как хочет. Ну, как и зараз во всех соседних краинах. Там вот так реституция повинна быть. Только такая спешный переход, некий смешанный, смешанная программа, короче, неполная.
2: Ну так, ну вот, например, под Гомелем есть, докладнее уже в Гомелю рысу включили Костюковку, якая належала Нолькиным баронам, ну, прусского походжения. Вот, и на территории их майонка, який был специально знищенный, так, большевиками, побудовали ГУТУ, вот это шклозавод, корпусы, то есть специально заровняли с землей, майонток, і побудували ось ці гаргари усі совєтські. Тобто, якби, як тут вирішається це питання?
3: Ну, тут вже, якби, не вирішиш, вже не позносиш все це, просто дати ніякий відповідний наділ, пропонувати людям, коли не хочеш його взяти у власність, і вже, якби, як компенсацію.
2: Дякую, великий Ігор, за розмову. Будемо сподіватися, що хтось зміниться. Не буде
3: дякую, так, за, дякую за розмову. Що, в будь-якому випадку все зміниться, ну, до ліпшого, я сподіваюся. Дякую, до побачення.
4: Громадський активіст Ігор Случак поділився некоторими своїми розвагами про дискримінацію білоруської мови в Білорусі і виказався про інші гострі питання.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на Сімідьонце було не так? От понеділка до неділі.
4: Коли нехто ще сумняється, що машина часу існує, то белорусские чиновники его переконают. Правда, працуя на только у один бок назад у СССР. С 25 травня 1000 десятиклассников отправились на обовязковые учебно-полевые сборы. Наметы, построения, статуты, строевая подрыхтовка, войсковый распорядок дня и полное погружение в армейский побыт. Не хочешь, не пойдешь у 11 класс. Справа в том, что без отзнаки, отрыманной по выниках в учебном на полевых сборах дитя не будет аттестованное по учебным предмете до призывная и медичная подрыхтовка за учебный год. А коли не будет аттестованное, значится не будет переведенное у 11 класс. Идея ведома гениальная. Бо что еще боль за все потребно сучасному школьнику? Ни додатковые занятки по математике, ни сучасные лаборатории, ни курсы программования. Не, ему житево необходимо у 10 классе научиться правильно стоять у строи и жить у намете на 15 человек.

0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио FM.
1: Это певно тому, что я упершиню сегодня в этом эфире и крыху позднее прочитаю прогноз надворья. Сегодня у польско-белорусским помежжи невеликая облачность. Ветер слабый, 4-5 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура по ветру днем от 17 до 21 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
1: Добрый день, я называюсь Андрей Степанюк и мою приемность быть разом с вами у замен Алешу Дубовцу, який вернется до вас праз некалькі дзён. Але калі хтосьці не зможе вытрываць без яго на голосу, то Алеся пачуеце и у нагодніку некалькі хвілін пасля 12 гадзіны и у каледзён з барадой пасля гадзіны 13. А апрача того, уже праз 5 хвилин почуете Яна Морданя, який заглибиться у архів тидньовіка білорусу Польщі Ніва. Усе гэта у першій гадзіне, а не забывайма, що сьогодні 1 червеня. І апрача того, що вірники православної церкви святкують День Святого Духа, адзначаєм і День Дзіцяці. Усім дзецям, малим, середнім і вялікім, жадаю того, каб сполнили ся усе их мары. И крыху меншчі больш вядомых цікавінак пра дзяцей сёння вам запропаную. А пакуль што, жадаю вам усім добрага настрою, заставайцеся разам з нами на хвалах Беларускага Радіо Рація.
2: Радіо Рація. Тут жыве Беларусь.
3: Басня пра нешчаслівае каханне.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Ян Мордань увёл многих из нас, думаю, в молодость. Дякую архивным номерам тыдневика Белорусов Польщениба. Але здається, серце яка не було. Щось дивне. Калі пам'ятаю, то серце, яке завжди цішилося огромною популярністю серед читачів Нівы. Ну що ж, тепер маємо такий час, що вже такої серце, яка не потрібна є, бо у сетіві можна знайти паради амаль на усе. Але я обіцяю вам, що сьогодні будемо на свій спосіб відзначати День Дитячі. І на початок треба сказати, що сусвітний День Дитячі у Білорусі більш відомий як Міжнародний День оборони дітей, відзначається щогод у різні дні у багатьох місцях по всім світі. Каб ушанувати дітей. 1 червня ён адзначаецца ў Беларусі і ў Польшчы. У першыню ён быў абвешчаны на сусветнай канферэнцыі дабрабыту дзяцей у 1925 годзе, а затым яго ўстанавілі паўсюдна ў 1954 годзе. Генеральная асамблея прапанавала адзначаць гэтае свято ў той форме і ў той дзень, якія кожная дзяржава прызнае для сябе мэтазгодным. Толькі на тэму гэта свята, але думаю, што яшчэ крышку таксама іншых інфармацій пачуеце сёння ў нашай праграме. Заставайцеся на хвалах Беларускага радыё Рацыя.

0: улице, охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Палова на 12-ю у Польщі і на 12-ю у Білорусі, а ми вертаємося до інформації про тих, які сьогодні відзначають свій день, а менавіта про дітей. І треба сказати, скільки тих дітей живе на світі. На землі живе каля 2,5 мільярда дітей і підлітків в узрості до 18 років. Jak baczycie, szmat takich młodych ludzi na świecie. Ta liczba składaje amal 29% od usiego nasielnictwa planety. Kali raz gladać bolsz wózkuju uzrostawuju kategoriu, ad narażenia da 14 gadoł, to u świecie naliczwa jedca kala 2 miliardów dzieci. Demograficzna sytuacja u świecie wielmi roznaja. Bolszaś dzieci, kala 85 odsotka, narażajca u krainach Azji i Afryki. U takich krainach jak Niger, amal palowa nasielnictwa, heta dzieci, maladziejszy ja za 15 gadoł. А у регіонах з більш сталим насельництвом, наприклад, у Європі і Північній Америці, гетая доля значно меншая. Ну, вось, треба подумати, чи Європа не повинна так само підтягнутися. Але, говорить гета, чоловік, який у якого довелося мати тільки одну дитя. До інших інформацій про дітей ще будемо вертатися у нашій програмі. А пакуль що, нехай прагучить у нас тройця.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжній ворог білоруської інтелігенції, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Польщі, полдень у Беларусі.
3: США таємно допомогли суднам з нафтой пройти через Армузский пролив. За 5 місяців на пожарах у Білорусі загинуло більше за 300 чоловік. Білоруська туремна література поповниться новими виданнями.
2: У студії з новинами Анжеліка Ральковська.
3: Злучаныя Штаты за апошнія 3 тыдні негалосна садзейнічалі пераходу прыкладна 70 камерцыйных суднаў праз Армузскі праліў, які застаецца напружанай зонай у кантэксце супрацьстаяння з Іранам. Пра гэта паведамляе Нью-Йорк Таймс са спасылкай на амерыканскіх чыноўнікаў. Паводле выдання, больша суднаў ішлі праз праліў з выключанымі транспондарамі, каб пазбегнуць выяўлення. Частка маршрутаў праходзіла на значнай адлегласці ад іранскага ўзбярэжжа. Пры гэтым маштаб аперацыі застаецца значна меншым у параўнанні з перыядам да початку конфликтов помеж США и Ираном. Ранее про пролив щодня проходили больше за сотню суднов. Ситуация вокруг Армузского пролива застается напруженной на фоне перемовов помеж Вашингтоном и Тегераном, якія пакуль не провели до кончаткового погоднения. Перед визитом представника Макрона у Минск Народное антикризисное управление просит ЕС не сдавать позиции и потребовать спынения репрессий. Коли Евросоюз политично даруя Александру Лукашенко, это может заморозить его теперешнюю репрессивную политику на протяглый час. Такое меркование выказал керовник Народного антикризисного управления Павел Латушко. Узгадавши меркованный визит представника французского президента Эммануэля Макрона у Минск для контакта с уладами в ближайший час, и он сказал, у нас у понеделок будет встреча з амбасадарам Франції. Про те, що Макрон дошле у столицу Білорусі свого представника на перемову 1 чи 2 червня, заявив Олександр Лукашенко. Раніше Павел Латушко повідомляв, що Демсили Білорусі були оповещені Парижем про такі плани загадзя. У теперішніх стосунках з Білорусю Злучені Штати Америки найперш переслідують мету яких-небудь хутких політичних поспіхів. Гуманітарний трек – визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Він указує на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
4: Інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
3: Каб зрозуміти, як ідуть справи у країнах, які лічилися сфера її впливу, означає Павел Радь.
4: Мацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
3: Так, Джон Койл заявив, що чекає визволення додаткових зняволених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що в гэтым випадку магчиме далейше зняття санкцій для Мінська. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. І у протяг теми політв'язнів на книжних кермашах до інших пляцовків завжди присутнічає туремна література. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тематику. Правоборончий центр «Весна» наприкінці 2017 года створив серу «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видання серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонок, є уже автори, які чекають своїх виданняв.
5: Серії з можливістю виплачувати гонорари авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
3: Твязню пісаць кнігі пасля вызвалення, не заважаючы на тое, які яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. За минулые сотни на пожарах у Беларуси загинуло 4 человека, выникая из оперативной сводки Министерства по надзвичайных ситуациях. По одним житті огонь забрал у Менским и Смолявицким районах, 2 у Витебску. Усяго за 5 месяцев бягучого года в Украине здарылся амаль 3500 пожаров. Загинули 302 человека. Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў. Вечарам тэмпература будзе 10 ад 16 да 20 градусаў. А ночью треба сподіватися короткочасових дождів, слабого вітру і температури кала 18 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Починається друга година нашого споткання, 1 червня. Разом з вами Андрій Степанюк. На годинниках у Польщі 11 годин 6 хвилин, у Білорусі уже 6 хвилин після полудня. А у цій годині далі будемо говорити об дітях і поглядимо так само на прогноз надвор'я на найближчий тиждень. Ну і зрозуміло, буде много музики, а сярод виконавців між іншим Юри Нещаренка – і Давид Подсядло. Будьте разом з нами, Білоруським радіо «Рація».

0: дивляться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандерування по Подляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині розповідаємо кожну неділю 18.45 на хвалях Білоруського Радіо Рація. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Програма не повторяється, так що ловіть момент.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: А у радіо Рація вертаємося до дзячей. І може тепер некілька разів буду говорити вам про імени. У сусвітньому масштабі списи самих популярних імен залежать від релігії, культури і регіону. Тим не менш, існує некілька абсолютних глобальних лідерів і міжнародних трендів. І так, у тих же лідерах усіх часів і народів на першому місці ім'я Мухаммед. Саме розповсюджене ім'я у світі. Дякуючи релігійним традиціям, таким ім'ям з різними варіантами написання у світі названо більш за 150 мільйонів чоловік. Поглядіть, 150 мільйонів Мухаммедів ходить по землі. На другім місці ім'я Марія. Найбільш популярне є жаноча є ім'я на планеті. Налічується кала 61 мільйона жанчин і дівчат з гетим ім'ям і його витворними. А на третім місці ім'я Хозе, Хосе, Хасе, Хозе. Вельми популярне є мужчинське ім'я у іспанськомовних країнах. І гэтае ім'я носіць 29 мільйонаў чалавек. Вось гэта сусветныя лідары такіх больш лакальных, Польшчы і ў Беларусі. Яшчэ таксама вам назву, але гэта ўжо пасля чарговых песняў.

0: Українське радіо Рація. З нами не згубиш правди.
1: Радіо Рація.
2: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
3: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
4: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
1: Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поудень у Польши, 13-я у Беларуси.
3: На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Неполногодовые белорусы становятся объектами политичного переследу. Статкевич расповел про лёс стукачёв у колонии.
2: О студии с новинами Анжелика Лялковская.
3: На Мальте прогремел могутный выбух на заводе фейерверков. Ударная хваля пошкодила ближайшие дамы и автомобили. После первого выбуха отбылась серия дробных детонаций, из-за чего были эвакуированы жыхары соседних районов. Улады докладняют, у момент выбуха супрацовников на предприемстве не было, але ратавальники все равно разбирают завалы в пошуках потерпелых и загинулых. Покуль что вядомо про одного потерпелого курьера, який отримав легкие травмы за разлетелых обломков. Новые магчымасці пасля візіта Светланы Ціхановскай у Кіеў. Нагадаем, в Украине Тихановская проводила шэраг мероприемств, сустракалася с президентом и министром замежных справ. Для прадстаўніцтва по национальному адраджэнню об'яднанага пераходнага кабінету найперш карысная супрацоўніцтва с министрами культуры и адукацыі, что цалкам магчыма реализовать, кажа прадстаўнік по национальному адраджэнню Павел Барковскі.
4: З уліком нашего опыта у Польши и Литве мы разумеем, что такое супрацоўніцтва не только магчымае, але и патрэбнае. Натурально, что наша зараз задача после того, як визит Тихановская открыл политичные возможности супрацы с Украиной, выйти именно на такие державные министерские уровень контактов, как просто некоторые речи сверху так само открыть для систематичной працы совместно.
3: Супрацовництво с украинским боком по линии неурадовых организаций уже есть, протягивает Павел Барковский, але зараз открываются новые возможности, которые потребны как Украине, так и белорусской демократичной супольности.
4: Мы, конечно, будем протягивать супрацу с громадянской супольностью, низовыми инициативами, але спадзяюся, что теперь мы еще сможем подключить больше высокий державный уровень и таким чином реализовывать это уже как совместные программы. Ну а, например, при встрече с депутатами мы могли бы уздымать питание того, как это еще допомагать этому на законодавчем уровне. Бо видовочно, что до сегодняшнего дня есть те лакуны у документов, у законов.
3: Як приклад, який приводит Павел Барковский, дискриминационный подход до белорусской мовы, якая не виноватая, что Александр Лукашенко стал суагрессором у российским уварвання в Украину. Такие темы, між іншим, огучвалися на сумесной встрече демократичных сил Беларуси с депутатами Верховной Рады Украины на минулом тидні, где удельничал и Павел Барковский. 1 червня в Беларуси означается Международный день обороны детей. У Минску и інших городах проходят семейные святы, концерты, дитячие фестивали, спортивные и забавляльные программы. Белорусские меды нагадывают, что это не только свято початку лета, але и день, який звертая увагу на правы, безпеку и добробыт детей. Але есть и другие бок этого свята. У Беларуси уже несколько годов неполногодовые сами становятся объектами политичного переследу. С початку выборов 2020 года тысячи детей отчули на себе наступство репрессий про затримання. Тримання, арешти і кримінальний переслід своїх батьків. Разом з тим десятки підлітків самі стали фігурантами політично мотивованих кримінальних справ, трапили за крати і сутикнулися з жорстким обиходженням. У особних випадках правоохоронці фіксували збивання і катування неповногодових. Підлітків затримлюють і судять у тим ліку за акти тероризму, уділ у акціях протесту, а так само за садзейнічення екстремістської діяльності. Правоохоронцям відомі імена як мінімум 27 неповногодових, які стали фігурантами політично мотивованих кримінальних справ. Однак реальні масштаби переследу можуть бути значно більшими. Експолітв'язень Миколай Статкевич у своєму телеграм-каналі виказався про те, чи варто оказувати матеріальну допомогу билим політв'язням, які у колоніях, поводле його слов, супрацовнічали за адміністрацією і доносили на інших зняволених. Миколай Статкевич відзначив, що рішення об такій допомозі повинно залежати від донорів і їх критеріїв, але підкреслю складаність перевірки подобних обвинувачуванняў і магчымасць памылак альбо агавораў. Таксама Статкевіч сцвярджае, што людзі, якія ішлі на супрацоўніцтва ў калоніі, могуць пасля вызвалення заставацца уразлівымі да ціску і магчымых патрабаванняў працягваць так званае супрацоўніцтва, у тым ліку за межамі Беларусі. Паводле яго слоў, галоўная рызыка для правабаронцаў можа заключацца ў бяспецы тых, хто арганізуе дапамогу такім людзям, бо яны таксама могуць стаць аб'ектамі ціску. Больш навінаў на сайце і в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у нашем помежу невеликая облачность, ветер слабый, 4-5 метров за секунду, чиск ниже нормы. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов. Вечером температура будет от 16 до 20 градусов, а ночью треба сподеваться короткочасовых дождей, ветер будет слабый, а чиск далее ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Прийшла уже третя година нашей встречи. Вітаю всіх тих, як я разом з нами завсёди, і сьогодні так само, і тих, як я, тільки що до нас долучилися. А я, Андрій Щепанюк, у цій годині запропоную вам, між іншим, урешті, можна сказати, спаткання з Алешем Дубовцем і його нагодником. Скажу так само ще далі некілька інформацій, які я зв'язані з сьогоднішнім днем дитячі. Заставайтеся разом з нами, Білоруським радіо «Рація».
5: Узникає почуття.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Гурт «Дзецюки» проспівав пісню «Прості люди», а ми сьогодні говоримо так само про дзячей. З нагоди Міжнародного дня дзічачі у новинах Анжеліка Ралковська розповіла про тих дзяцей, які я доволі тяжкі мають рост, так само і у Білорусі. Не забуваємо об тих дзяцях, які залишилися без батьків, бо їх батьки знаходяться у турмах чи у лагерах. І просто їм уже у дзяцінстві прийшлося переживати за усю країну, яка змагається з диктатором. Але може ще одну хвилину присвячим іменам, які я самі популярні, а тепер на Падлашши. І так на Падлашши для дівчинок найбільш популярне ім'я Лаура. Саме часте ім'я у регіоні. Навіть яно опереджує агульнопольського лідера Зоф'ю, бо та ж Зоф'я на Падлашши на другому місці. А за Йойжа іде Майя, далі Ганна і Зузанна. Так що це такі імени на Падлашши, саме популярні серед дівчинок, а серед хлопців на Падлашши лідером з'являється ім'я Нікодем, так зрешти, як і во всій Польщі. Далей, вельми популярна є уже, можна сказати, от стагоджа ім'я Ян, на третьому місці ім'я Олександр, далей Антоній і Якуб. Тільки на тему ім'янів розповів я вам сьогодні і про ті імена, які саме популярні у світі і на Падлашши. І ще до некількох інформацій на тему дзяцей сьогодні вернуся. А покуль що поглядим, іде наступна пісня.

0: Радио Рація.
1: Радио Рація. 24-м року ще буде все тяжко, але наступний, напевно, буде годом перемоги.
2: Режим Лукашенко любить, как его просили. У него травма 20-го года.
3: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный цалкам Беларуси.
1: Радио Рация.
0: Радио Рация.
4: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
5: 13-я година у Польщі, 14-я у Беларусі.
6: США таємно допомогли суднам з нафтой пройти через Армузький пролив. За 5 місяців на пожарах у Білорусі загинуло більше за 300 чоловік. Білоруська туремна література поповниться новими виданнями.
5: З новинами у студії Анжеліка Ракоцька.
6: Сполучені Штати за пошні 3 тижні неголосно садзейнічали переходу прикладно 70 комерційних суднов праз Армузький пролив, які застаються напруженой зоной у контексті супрацьстояння з Іраном. Про гэта повідомляє Нью-Йорк Таймс со спасылкой на американських чиновников. Поводлі видання, більше суднов ішли праз пролив з виключеними транспондерами, каб пазбегнуть виявлення. Частка маршрутов проходила на значной адлеглості ад іранських узбережжя. При гэтым масштаб операції застається значно меншим у порівнянні з періодом до початку конфлікту поміж США і Іраном. Раней праз пролив щодня проходили більш за сотню суднов. Ситуація вакол Армузького проліва застається напруженой на фоні перемовів поміж Вашингтоном і Тегераном, які пакуль не провели до кінчаткового погоднення. Перед візитом представника Макрона у Мінськ народне антикризисне управління просить ЄС не здавати позиції і потребувати спинення репресій. Коли Євросоюз політично дарує Олександру Лукашенку, гэта може заморозити його теперішню репресивну політику на протяглий час. Таке міркування виказав керівник народного антикризисного управління Павел Латушка. Згадавши міркований візит представника французького президента Еммануеля Макрона у Мінськ для контакту з уладами у ближайший час, він сказав, у нас у понеділок буде зустріча з амбасадором Франції. Про те, що Макрон дошле у столицю Білорусі свого представника на перемову 1 чи 2 червня, заявив Олександр Лукашенко. Раніше Павел Латушка повідомляв, що Домсили Білорусі були оповещені Парижем про такі плани загадзя. У теперішніх стосунках з Білорусю Злучені Штати Америки найперш переслідують мету яких-небудь хутких політичних поспіхів. Гуманітарний трек – визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Йон указує на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
7: Інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
6: Каб зрозуміти, як йдуть справи у країнах, які лічилися сферою її впливу, означає Павел Радь.
7: Мацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
6: Та Джон Койл заявив, що чекає визволення додаткових зняволених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що в гэтым випадку магчиме далейше зняття санкцій для Мінська. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. І у протяг теми політв'язнів на книжних кермашах до інших пляцовків завжди присутніча туремна література. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тематику. Правоборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видання серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонок, є уже автори, які чекають своїх виданняв.
8: Серії з можливістю виплачувати гонорари авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
6: Твязню пісаць кнігі пасля вызвалення, не заважаючы на тое, які яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. За минулые сотни на пожарах у Беларуси загинуло 4 человеки, выникая из оперативной сводки Министерства по надзвичайных ситуациях. По одним житті огонь забрал у Менским и Смолявицким районах, 2 у Витебску. Усяго за 5 месяцев бягучего года в Украине здарылся амаль 3,5 тысячи пожаров. Загинули 302 человеки. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
5: Сегодня в нашем помежжи невеликая облачность, вечер слабый, 4-5 метров за секунду, чиск ниже нормы. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов, вечером температура будет от 16 до 20 градусов. Ночью можно сподеваться короткочасовых дождей, вечер будет слабый, чиск ниже за норму. Завтра переменная облачность с короткочасовыми дождями, температура 21-22 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Моя встреча с вами еще не окончается. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за увагу. Споткаюся с вами уже завтра, несколько хвилин перед 6 годиной ранницы у Польши и 7 у Беларуси. А в нашей программе за хвилину афиша с Ганной Шайковской и Кола Джон с Бородой с Алешем Дубовцом. Доброго вам дня!
9: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
10: Белосток и Подляшье.
11: 1 червня понятілак. Белостоцкий нетеатр запрашає на спектакль «Прыткае качаня» у выкананні театру «Чрэва». Дзень гэтай п'есы адбываецца на Падляшчы. Яна распавядае пра пошукі прыняцця і цяпла, пра дзяцінства і сталенне, калі ты не такі, як усе. Гісторія, расказаная ад імя маці, яна дазваляе нам перачытваць вядомую казку. Спектакль гэта адаптацыя славутай казкі Ганса Христиана Андерсена у перакладзе на падляскую гаворку Яна Максимюка. Пачатак 18:30. Падляскі музей у Беластоку запрашае на унікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. Адукацыйныя мерапрыемства адбудуцца ў 8 філіялах музея. Кожны з іх прапануе іншы свет: карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры палац і чароўны гістарычны дом з камяня. Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Аліцыі Маеўскай і Уладзіміра Корча. Аліцыя Маеўская і Уладзімір Корч адзначаюць 50 гадоў творчага супрацоўніцтва. Свята такое унікальнае, як і іх музыка. У гонар гэтай падзеі яны адпраўляюцца ва унікальны канцэртны тур, падчас якога прагучаць іх найвялікшыя хіты, а таксама песні, якія могуць здзівіць публіку. На сцэне да іх далучыцца варшаўскі струнны квартэт, які супрацоўнічае з імі ўжо шмат гадоў, каб стварыць унікальную, інтымную канцэртную атмасферу, надаючы яшчэ больш элегантнасці іх творам. Канцэрт – гэта сустрэча з музыкай, поўнай класікі і настальгіі, але таксама поўнай энергіі і гумару, так характэрных для дуэту «Маеўская Корч». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У Бельску под Ляскім адкрылася выстава Алексія Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серіі «Асабістыя абразы», цыклу, які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружанне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексій Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць, уразлівасць і асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцію. Выстава працуе па 18 червня ў аўтдор галерэі «Чэпак», што па вуліцы Браніскай у Бельску пад Ляскім.
9: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
10: Беласток і пад Ляшчы.

Учора у Белостоку в Звярінецькім парку пройшло свято білоруської культури, яке зібрало на сцені десятки білоруських колективів, а під сценою сотні прихильників білоруських співів і танців.

0: старшиня правления Белорусского громадского культурного товариства в Белостоку Василь Сегин. Смотри, Василь, який уже год отбывается этот фестиваль?
1: В этом годе, все лето, 41 раз встречаемся на святе белорусской культуры у Белостоку, потому что традиция такая, что звичайно это отбывается в Белостоку и звичайно на первый день Святой Троицы.
0: Незвичайное место. Все привыкли, что альбо там каля театра Венгерки, альбо у парку на Плянтах.
1: Так, апошніми годами это традиционным местом был парк Плянты. Там встречались, как мы говорим, каля фонтана, пляцовка, сцена стояла, публика там збиралася, але зараз уже другий год, здається, у ремонті гэты парк. Вимушені були уже в минулому році шукати іншого місця. В минулому році гэта була пляцовка каля драмтеатра у Белостоку. У гэтым році там уже була занятая, так що нам запропонували парк ось тут у Звяринцу. І у гэтым році ладим менавіта тут свята, але тое, що бачна, публіка прийшла, місце так само вельмі приємне, парк там, де всілякі атракціони і так далі. Так що ми з гэтага місця задоволені, але хоча гэта для публіки може тяжко, тому що з года в год іншого місця треба шукати. Ну, але добре, що свята відбувається.
0: Яка ще може тут особливості колосково навіть сьогоднішнього фестивалю? Може, який колектив новий долучився?
1: Так, ну традиційно ми запрошаємо наші колективи білоруські, які з нами супрацовничають уже шмат годов. Звичайно, так само дитячі, які виконавці, чи солісти, чи гурти на святі присутничають. Ну і вже некілька годов супраця йде у нас з Прибалтикою, з білорусами, з білоруськими суполками у Латвії, у Литві. І в гетім годі був колектив з Латвії, з города Резекне, Сузор'є виступав на святі у нас ось на гетій сцені. Так що гета якби така нова з'ява на фестивалі, що гості з-за межі так само виступають.

0: Святогорской культуры принял удел традиционный дуэт Анны Бабик и Александра Петрочука.
1: Песня моя авторская, от початку до конца. И она сама народилась. Я, правду кажучи, не плановала ее написать. Она просто неяк выросла во мне, в середине. Ну и Алику сподобалася так само. Я ее расписала на дуэт. И мы теперь спеваем. А свято белорусской культуры – это, ну, завсёды приемное свято. Тут такий настрой, он неповторный. Это наш парк такий пригожий. В этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так что тут вельми-вельми приемно спевается. На угол погода в этом году добрая. Ні гараче, нема холоду, і дощ ніяк устримався. Ходив-ходив кругом, так що вельми, вельми приємне враження.
2: Ну що ж, от гэтай пісні я зробився більш сентиментальний, як був, ну, гэта драмат. Але що, пісня чудовна, Аня чудовна, погода чудовна, музика чудовна, чого я ще хочеть у неділю білоруською в Білостоку. І, ну, мені чешить, що тут зустракаються середовища тепер, які я ведаю, і вони просто так, якби, об'єднаються, і гэта робиться щось саправды супольная, так, это вельми важное для меня.
0: Сегодня, кроме того, как выступать на сцене со своими серветками, со своими постелками, вышиванными, власноруч была и Люба Гаврилюк. Расскажите про свои рушники, какие вы тут сегодня тут выставляли.
3: No.
0: Какие это узоры, за какой, может, из вашей вёски спустя?
3: Не, узоры тут такие, знаете, у нас то все такие узоры. Квяты, рослины, пташки. То у нас такие узоры. Мы попросту так, как и спеваем о природе, так само я и вышиваю, как постало. Так. А я так, тут и приважно, то я сама себе такую кветку, такую. А где еще у какой-то газеты лапуну, чи в чем-то, это то еще хуже. Тут я показала, бо все кажут, ай, Люба, вона оно співає, вона там ніць не вміє. Я показала, що я вмію дуже.
0: І руками так само?
3: Ну, руками то вишивати. Я і мережкою вишивання, і крижиком, і короліками, і всім. У мене нема копія не вміла, вона все вміє. Моя мама були здольні, що навчили. Решта сама по собі подоходила, видите. Я просто вишиваю, не хвалюся, але артистичні. А і тепер дуже, ну, хотіли б такого рушника вишити, тут і копія вишила, ну, так хотіли, але я вже не, видите, я ще вишила би, але мені очі вже шкода. Я ж все-таки старуха, а я веду, скільки я буду жити, то треба трохи пошанувати ті очі. Я кажу, не обіцяю, єсти до другого року вишию, то привезу, то тоді возьме. Бардо добре, бардо добре. Але гетий мій рушник, то вон дуже роботи на йому треба. Але Бог дасть силу, то може й зроблю, хто знає. Ну, тут і серветки, пташки вельми мої подобалися. Ну, така й робота файна. Я так уже докладно тепер не зроблю, отак не бачу. А от окуляру чуле не маю, то бачите. Ну, а ну, я на люпу маю на шию і таким способом. Тепер є, знаєте, аби гроші.

Розвіда працювала в Арменії, була білоруська політзняволена. Розкажа про гэта Валя Лаєвская у новинах, з якими завітає в студію вже про 3 хвилини з половою.

0: Радио Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляски. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час криху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у вівторок, 2 червня, умови надвор'я Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. У західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. У західних районах країни невеликі короткочасові дажі прогнозуються, днем місцями навальниці. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўднёвы, умеренный, днем порывистый. Температура повітря ночью у складі від плюс 6 до плюс 9 градусов, по заході до плюс 12 градусов, днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусов, атмосферный тиск істотно не зменится. 3 червня у середу умов надвор'я протягне формувати в область повищеного атмосферного тиску. Раніцей і днем по поўдні Білорусі доб'ється вплив неустойливої повітряної маси. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Раніцей і днем місцями по поўдні Білорусі пройдуть короткочасові дажджі, магчыма навальниці. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер паўднёвай чвэрці умерены, днем парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чекається ад плюс 19 до плюс 24 градусов. Высокое надворье нас, дороженьки, чакает тягом ближайших пару дзён. Рабите высновы, калі будете плановать свои перемешкання. Гурт Палац с треком «Девка 7-летка» протягивает наш вечеровый эфир.

Вясні відомі імени 27 осуджених за політику неповнолітніх. Лекції від лауреата Нобелівської премії міру про родну мову. Центр білоруської культури уже працює у новій сядібі у Білостоку. Про гэта і інші новини через 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
2: У одной из наших колишних передач прогучала мара «Твоя Олесь» наведать схованку Гитлера «Волчий шанец».
3: Ну, это такая, ведаешь, мара, не мара. Коли бы это была мара, то я, напевно, уже справдилась. Бо я тут уже кольки годов туда збираюсь, никак не мог собраться. А тут, оп, ну, саправды, мы съездили вот в это волчиное логово.
2: То давай расскажем, как это было. У эфира передачи «Рацию по дорожах» или микрофона Олесь Дубовец.
3: И Ольга Сямашко. Расскажем, как это было. Было это на автомобиле, бо туды доехать довольно складано, коли ты автомобиля не маешь. Не, вядома, что есть некие такие вытечки, как тут кажут, туристичные. Я думаю, что коли доехать до якого там небудь Кентшина, там этого города, ти якого там Ежицка, и какие там еще такие населенные пункты, там, напевно, есть некие фирмы, якие робят поездки туристичные. Ну, а лишь это треба ехать, неде там шукать, кудысти там, бедаешь, телефоновать, домовляться и так далее. А тут сели в автомобиль, да и приехали с Белостока, кольки мы ехали. Годины, напевно, 2.5-3. Не, с уликом того, что ты там заплутала по неких вёсках, мы
2: так,
3: там ездили.
2: Так, мы ехали первый раз, отповедно, по двух мапах, навод по трох, одна электронная, другие паперовые, крыху заблукали, але принамсі доехали добра, и по дороге не встретили, по-моему, ни водного раварыста, до нарова сапраўды никто не ехал.
3: Ну, там такие дороги, они вельми вузкие. Коли б я ехал, я вельми люблю ездить роваром, и коли б я ехал роваром, но это было бы страшно, сапраўды, бо нема места для ровара, но треба что-то выправлять у Польши, вот в этом плане, конечно. Але доехали. Добро, что доехали. Лишу, что нам пошансовало, бо таки день был, как мне казали, у Белостоку лил дождь тягом усяго дня. А мы неяк так поспели. Мы приехали, поглядели, и потом уже пошел вот гэты дождь. Може, с гэтой причины мы не почали там кудысти там ездить у гэтую вот крепость Боян, где там хтось там з их кватеровал. Ну, короче, же можно там поездить, было так нормально, там можно на целый день было зависнуть, як кажуть, але мы потрапили только у Волчина логово, але я думаю, что прийде час и можно будет съездить и у те самые мамерки, где каля 30 бункеров заховались, их не подорвали у одрознения от волчиного логова. Треба ездить, глядеть, бо там, по-перше, краевиды, абсолютно інший некий ландшафт, іншая архитектура, и ты со мной погодишься с гэтым, коли выезжаешь отсюль с Подляша, там была Пруссия, так те інакш, там крыху іншие были традиции. И гэтые традиции здесь больше-менее заховались.
2: И по дороге на волчиное логово мы с тобой же заехали у крепости Совет.
3: Так, мы проезжали, але, ну, мы не потрапили до самой этой вот крепости. А она такая достаточно славутая, как я разумею, бо тягом, коли это было?
2: Першая сусветная,
3: так, там были бои, там была некая там атака мертвяков, так званая, и так далее. Я, до речи, цікавился, после уже нашей поездки, по-перше, чому мы не знайшли, як там и что. Справа в том, что туды потрапить увогуле нам, може, и не отрымалося б, тому что туды могут потрапить только громадяне Польши, а не громадяне Польши повинны выслать некий там запыт, саправда, ну, не здивляйся, я читал это учора, я так само был здивленный, некий запыт кудысти там у Варшаву, и тягом 3-4 тыдняў прыйдя отказ, ти можно нам наведать вот гэты, бо там зараз местится войсковая частка.
2: Теперь ты разумеешь, чаму, коли я пошла пытать у того часового, ти можно поглядеть турыстам,
3: я здивлены,
2: с белорусскими номерами.
3: Я здивлены, чаму ты вернулась живая. Але... Думаю, что будет, ведаешь, отрат автоматчиков и тра-та-та, и мы везем с собой кота, я кажу.
2: Ну, правильно? И они побачили белорусские номеры, и тогда с КПП вышла целая группа людей, насколько я помню, поглядеть.
3: Не, ну, справа тем, что ты вельми добро припарковалась. Ты припарковалась погоней до их. Я не убачил тебя просто сзаду, вот а вот моя фамилия погоня на лепочка. Я не убачили, что это свое, и тому, конечно, поховали свои эти автоматы.
2: Не стреляли.
3: Только у поветра, несколько раз.
2: Но мне сказали категорично, что поглядеть, на жаль, нельзя. Але можно проехать туда далее его совет, и там простись уже побольше такой природной
3: части.
2: Ну,
3: там так, бо там гэты парк Бебжанский, рачулка Бебжа, Бебжанский там парк народовый. Так само краевиды цікаво. Але, ну, гэту крепость, саправды, мы не потрапили. Потрапим калі-небудь, не потрапим, я не ведаю. Саправды, я не могу сказать, что она так меня тягнет туда, ведаешь. Вот вилчичанец, ён неяк так тягнул в пэвным сэнсе. А совец, ну. Яго не зрабили там, я так разумею, такой вось атракции, як зрабили с ваучиным логовом. Не зрабили и не зрабили.
2: Хотя хотелось бы, конечно.
3: Може и так, але тут мы с тобой, памятую, размовляли на гэты конт относно того, что все ж таки іншие империи, так бы мовить, і іншае стаўленне тых самых палякаў да
2: тароснай спадчыны Нямецчыны Еўрапейскага саюза, адпаведна Расіі, зусім іншы савецкі лагер.
3: Зусім не Еўрапейскага саюза.
2: Таму калі мы прыехалі ў Ваўчынае логава, мы пабачылі, як захоўваецца такая спадчына ў Польшы. Гэта закрыты комплекс, абнесены заборам. Нельга так проста прыйсці, проста зайсці. Уваход платны.
3: Ну, зразумела, чаму не? То ж нармальна, калі за ўсё бяруць грошы. Але там, ведаеш, там так асабліва так і не пайшоў бы кудысьці, бо па-першае, там, калі прыгадаць гісторыю, там усё было замінірована, і там невядома, ці размінірована яно дагэтуль на 100%. З аднаго боку там, як ты памятаеш, балота, з іншага боку там лес, там
2: з трэцяга помнік мінёраў, якія падарваліся,
3: так, там некалькі чалавек загінула, калі размінірывалі гэтую ўсю тэрыторыю. Так што лепш ісці, як кажуць, праторанымі сцежкамі.
2: Там жа побач чыгунка праходзь, можа быць, пад ёй так не прайсціся па ёй.
3: Па ёй можна было хадзіць, і там людзі хадзілі, а мы на той бок з табой не патрапілі. На жаль, там таксама некалькі адзін бункер там стаяў ўжо для такога, для складу, для людзей, якія абслугоўвалі вось гэты, скажам так, лагер, калісьці абслугоўвалі там ахова была і некія там гэтыя кухаркі. Ну, карацей кажучы, усе такія вось службы там жылі, там да іх быў бункер. Вось мы туды не патрапілі, ну гэта не так, можа, і цікава. Можа, іншым часам патрапім, паглядзім.
2: Мы патрапілі ў самае сэрца, таму што там нават на мапе пазначана чырвонае, вось там, дзе менавіта вось гэты платны ўваход і самыя-самыя цікавосткі, гэта было сэрца гэтага схрону, а навокал сапраўды гэта быў абслугоўваючы персанал. А вось як твае ўражанні ўвогуле? Там, канешне, ўсё было ўзарвана, усе гэтыя бункеры, рвала туды направа і налева, і стаяць пазнакі, асцярожна там не заходзь, да, заказ. Ты адчуваеш, як клінты зайсці? Можна ж выйсці, напэўна?
3: Не, ну яно там можна, бо я кажу, ты не першы, ты не апошні. Вось. Ну то бок хтосьці там ужо быў, і мы бачылі гэта, што там і пратаптана, і дзесьці штосьці там намалявана было. Ну,
2: чыста так вось практычна, наколькі добра будавалі немцы?
3: Бетона было зашмат, і гэтага жалеза бетона, мы бачылі гэтыя жалезякі, гэтыя арматурыны. Будавалі немцы добра, і калі так зазірнуць у гэтую гісторыю гэтага месца, гэтае месца ніколі не бамбавалася. Скажам так, была спроба зруйнаваць у саміх немцаў. І наколькі я памятаю, той самы бункер Гітлера, там выдаткавалі 10 тонн выбуховкі. То бок я заклалі ўнутр. Дзякуючы гэтай выбуховцы, ну просто з'ехала вось гэтая шапка бетонная, она з'ехала там на метр, на два кудысьці там у бок. І ўсё. Зразумела, што туды не зайсці, бо там ўсё ўнутры просто, як кажуць, у хлам. А вось гэтыя шапкі, вось гэтыя бетонныя, яны, канешне, так ляжаць. Ну а што з імі зробіш? Там 8-9 метраў гэтага жалезабетону. Што там? Там нічым яго не зламаеш, ну, сапраўды. Але вядома, што ў гэтых бункерах, так ці інакш, вось гэтае камандаванне, яно хавалася, калі было вельмі страшна, ці калі там папярэджвалі пра некія налёты, але налётаў не было, дакладна гэта вядома. Яны жылі ў нармальных дамах, і ў кожнага там, я казаў, там увогуле раскіданы былі вось гэтыя кватэры па той мясцовасці, там хтосьці жыў у 12 кіламетрах, хтосьці там у 8 кіламетрах жыў. Ну, бо, напэўна, не ўсе хацелі жыць разам з знакамітым Алаізавічам, ну, ён такі, характар у яго быў спецыфічны, напэўна, я не быў знаёмы, дзякуй Богу. Там збіраліся на розныя там вайсковыя нарады і гэтак далей, і ўсё гэта было ў такіх, ну, нармальных, цывільных, больш-менш будынках, так, зразумела, цагляных, калі там капацца ў гісторыі. Спачатку ўвогуле думалі, што гэта будзе стаўка на час вайны, план Барбароса, там, літаральна, там, за некалькі там тыдняў захапіць, за некалькі месяцаў. І таму там нават стаялі спачатку драўляныя будынкі, а потым уже гэтыя драўляныя будынкі пачалі абнасіць цэглай, потом бетонам абліваць і ўсё гэта. Ну, карацей, кажучы, умацоўвацца. І вядома, што колькі там Алаізыч пратусіў. 850 там штосьці. Амаль 900 дзён ён там прабыў. І замах там быў на яго, як мы ведаем. Дарэчы, гэты будынак, прабач, я не дам табе слова, гэты будынак развалены просто цалкам, у якім быў замах. І экспазіцыя з замахам, яна перанесена ў іншы будынак. Ну, просто каб людзі паглядзелі, як гэта ўсё выглядала, дзе хто стаяў. Таксама цікавая такая рэч, як мне падалося.
2: І таксама разбураныя два будынкі казіно, дзе так, бавілі
3: так,
2: час.
3: Так, там казіно, гарбатярня, ну то бок там.
2: І гэта не ўзноўлена, нельга гэта пабачыць, але ў адным з казіно вісеў абломак самалёта з чырвонай зоркай на самым відным месцы, то бок яны не толькі адпачывалі, але яшчэ адпаведна так вось глядзелі, што яны ўвогуле там назбівалі сабе.
3: Ну, можа і так. Вячэру. Можа і так.
2: А вось цікава, як ты ацэніш, як абышлі бокам з фігурай ўвогуле палітычнай Адольфа Гітлера, таму што калі мы зайшлі ў сувенірны шапік, магнітик. Я так на автомате так, магнітики з вольшим шанцем, а де ж магнітики з Гітлером? І мама себе спиняю, стоп, так. Ти аб чому вогуле кажеш?
3: Так, так, так. Ну,
2: наскільки обійшли усі гэты вось моманты, і як треба з такими фільмами обходитися?
3: Як я розумію, все ж таки, гэта тут Еўразвязі, не тільки в Еўразвязі під забороною, то бок, ну, нельга продавати там які значки ці налепки там з такими вось ці там са свастиками і гэты з розными гэтыми знаками. Ну, як обійшли? Ну, мені падається, що тут тема обихода. Ну, просто так, не будемо зауважати. Такой, ведаєш, так, такой, ён тут був. Ну, справді, гэта гістарычны факт. Да і все. Був і був.
2: А вось у той узновленій експозіції на замах на Гітлера стоїть ще такий камінь со свастикой німецькой.
3: Так, так, так.
2: І над вельми так моцно затёртая, не одразу зауважна.
3: Ну, гэта був камінь, там, здається, некага там першага отрада там аховы, ці чагось такого, я вже так не пам'ятаю. Ну, але, справді, ну, гэта тое, што захавалася так ці інакш. Ну, значить, яны на камнях нават малявалі все ж таки это їхні символи, символізм, гэта важная такая реч у тих часах і того самого вермахта, так. У третьому рейху. Мені просто було цікаво побачити.
2: І коли ми з тобою гуляли, у нас були з тобою аудіогіди, які ми позичили при уваході на польській мові, і там тільки на польській мові.
3: Да, на жаль, до речі, мені подається, що було б добре зробити і по-ангельську, і по-німецьку, до речі, чому не? Каб атмосфера була. Ось, і по-російську.
2: То нас з тобою обганяли стайки дітей на самокатах і люди з собаками.
3: Но...
2: Бо там вигул дозволений.
3: Ну, щось це таке, я не ведаю, чи дозволений там вигул, я не бачу.
2: Була шильдочка.
3: А, шильдочка була, да. Ну, бачиш. Ну, значить, можна, це не таке пам'ятне місце, можна туди все це. Добре, що людям все ж таки туалети поставили, а так, може бути, і людям дозволили, ведаєш.
2: Як ти лічиш, наскільки там дітям цікаво? Яни увогуле, напевно, про війну ще нічого не чули.
3: Мені подається, це яну сприймають як некий такий парк. Просто ось розривковий. До речі, там недалеко є такий некий парк. І, ну, вони гойсали на цих там самокатах. Ну, їм було, як кажуть, по барабану, мені подається. Де вони, що вони, Гітлер, хто такий Гітлер? Ну, тобто, пройде час, і ось пройде там, і некі там наші ось генерації, ну, ввогалі не будуть особливо так зауважити. Ну, була війна, ну, і що? Ну, була. Такий факт. Ось ми зараз, ось, а ось ми зараз там з Наполеоном. Ну, була війна, і що? Ну, только памятаем, что Березину, там, Березине, что-то там может там валяться до этой поры и так далее. А мы памятаем про 1410 год, Грунвальд. Ну, был Грунвальд, ну, добро. Ну.
2: А какие у тебя были внутренние отчувания, когда ты ж поцаровал с этими стежками, по яких ходил Гитлер и вся его команда?
3: По-перше, неведомо, типа, этих стежках ходил. По этих стежках, мне подказывают. Ну, то бы кто, что выкладено там было,
2: да,
3: то
2: да. Там... Ранее этих стежек не было брукованных, это выклали. Но вот эту аллею все заховались. Я тебе тогда не акцентировал. Тавала, бо були аудіогіди, ну, відповідно...
3: Ні, я, ведаєш, з причини того, що я не з'являюся фанатом того чоловіка, у одрозненні від інших людей, я не відчував ось некого такого, ведаєш, місця сили, як кажуть, так? Гэта, напевно, коли ось одного чоловіка там можна було повезти там не у Аушвіц і у Біркінау, а ось туди, каб ён убачив, що стало з усім гэтым, то може і, ведаєш, і резиденції було б не 17-18, а не где там у Полесской глуши стоял бы такий бункерный городок один. И там были бы нарады и розная вот это все історії, зв'язаної з ощущеннями. Ось, ну, це ми так крыху. Коротенько, що я так не можу сказати, що я там відчував там нечто. Ні, я розумію, що тут, справді, як кажуть, там вершилися льоси, тут були там загади видатені, дякуючи у двох косях, яким загинули мільйони чоловік. Це ясно, але, ну, чогось такого, ну, це не викликає, ведеш, ну, у мене особисто, це не викликало там некої жалоби, там, ми з тобою ось розмовляли, чи там варто поставити туди там некий звук. Вонкап. Ну, навошто? Саправды, навошто? Ну, не выклікає гэта жалобы. Гэта месца, дзе жыло зло. Ось і все. Я гэта так успрымаў.
2: Таму логічнае пытанне. Там ішо ёсць гатэль, дзе можна пераночыць. Ці можна сабе ўявіць, што чалавек можа туды прыехаць на 5 дзён, напрыклад, і жыць, і гуляць штодня там.
3: Я, напрыклад, не уяўляю, бо калі б гэта быў, ведаеш, такой, ну, узровень плошча, не ведаю, Діснейленду з такімі атракцыямі, як тады можа. А так, ну што, ты, па сутнасці, ты ў лесе, сярод некіх такіх здаровых каменных вось кускоў, ну, бетона, так? Ну і што? Не, я думаю, што там нават так страшнавата ўначы. Вось, мне так падаецца. А зноў такі, калі ўзяць пад увагу балото, якое там вось пад бокам, ты якія там камары? Там камары з ладонь.
2: Это добра, што мы прыехалі ў траўні, я вось аб чым думаю.
3: Вось, я яшчэ браў з сабой на ўсялякі выпадак ад камары на штосьці там. Дарэчы, гэтыя жаўнеры, якія там вось аховай, гэтак далей, яны прызываюць, я не памятаю, як гэта месца, я не магу прачытаць, як гэта месца было па-нямецкі гучала, але яны называлі гэта Камарова, бо там просто там камары, разумееш, просто такое месца.
2: Як наша Камаровка, да?
3: Ну, амаль што.
2: Таму вось падсумоўваючы ўсе гэтыя вось прыгоды нашы з табой нядзельныя, ці будзем туды вяртацца ў ваўчынае логава?
3: Ну, ты ведаеш, я б, можа, і вярнуўся зноў-такі з прычыны таго, што, як ты памятаеш, дождж нам перашкодзіў, з прычыны таго, каб паглядзець на вось сапраўдныя кватэры там і Гімлера, там Геринга, і бо яны кватэравалі не там, там у іх былі штабы, зразумела, яны там прымалі некія там рашэнні, але там за 18 кілометраў у тых мамерках там гэта амаль 30 бункераў, там гэта камандаванне сухапутнымі войскамі, там не было войск, але там было камандаванне. Гэта цікава, і там, здаецца, ёсць некая вежа Відакова там, ну, то бок можна штосьці паглядзець, па гэтых бункерах напэўна можна ўсё ж такі недзе там палазіць. Ну гэта цікава. Я, ведаеш, як у любым мужчыне недзе там сядзіць дзіцёнак, таму хочацца недзе там палазіць, там, ведаеш, што ж ты паглядзець там, так гэтак далей. Таму я б напэўна вярнуўся, ну.
2: Але каб гэта ўсё ж было ў комплексе з усімі тымі цікавосткамі, што ёсць навокал там каля Вазёраў, былі штаб яшчэ аднаго батальёна, так, што там.
3: Ну, не, там, ведаеш, там, як мне падаецца, вельмі добра прыехаць рана, вось, рана ці можа ўвечары і заночыць акурат там у гэтым гатэлі. Менавіта вось з гэтай вось прычыны, з гэтай нагоды, каб раніцай распачаць вось паглядзець і ваўчынае логава, і ад'ехаць там у гэтую крэпасць, як там Боян завецца, у некія там такія невялічкія паселішчы, дзе штосьці там захавалася. Я там глядзеў у Google Map, там сапраўды ёсць некія адзнакі, пазнакі, што вось тут хтосьці кватараваў, тут штосьці адбывалася і гэтак далей. У той самы Мамель заехаць там 18 кілометраў. Ды зноў такі азёра, ландшафты, архітэктура крыху інакш, чым тое, да чаго мы, можа, нават прызвычаіліся недзе тут на Падляшшы і ў Беларусі, як мне падаецца. Таму варта, я з'езджу, абавязкова з'езджу, так што ты мяне не ўтрымаеш.
2: Гэта выдатна, таму што вандроўкі любыя, яны паляпшаюць людзей, робяць наша жыццё нашмат цікавейшым. А за мяй в эфіры былі Алесь Дубавец
3: і Вольга Самашка.
2: Да сустрэчы ў наступных рацыях падарожжах.
3: Дзякуй пакуль.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радыё

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.